amajambo ari muri iki gitabo ntiyahindutse amajambo ari muri bibiliya yakomeje kubukuri ariko ikibazo nahavuga ngo bila ya kufanya yaliyomo ndani yake ikibazo nuko aba bayuda n'abakristo bagiye kwisanga bamwe muri bo bakora ibitanditswe muri ico gitabo ingorane ni gukora ibitanditswe muri iki gitabo ariko igitabo bwacu n'ukuri ni gitabo imana yamanuye gushika rero nizere ko mugenzi uri kuranaura yuko biblia itahindutse amajambo ari muri bibilia n'ukuri nahinduka n'amajambo yamanuwe n'imana ingorane ntabwo ari guhindura ibyanditswe muri ayo majambo ahubwo ingorane ni kudakurikiza ibyanditswe muri ayo majambo kandi kudakurikiza ibyanditswe muri icyo gitabo birasigura ngo ni kunyurana n'intumbero y'Imana nta murongo numwe uvuga ko bibiliya yahinduwe nta murongo numwe wo muri Korani uvuga ko ibyanditswe byera byahindutse ahubwo abayuda n'abakristo ntibakoze ibyanditswe muri icyo gitabo bahawe n'Imana nkuko akajambo kabivuze ngo na hali wote wanasoma kitabu walichoteremshiwa bila ya kufanya yaliyomo ndani yake aba bakristo rero n'abayuda badukanye imigenzo itaboneka muri bibiliya yera niho batumye abayisilamu biyumvira ko bibiliya yahindutse yamara rero ntabwo amajambo y'imana ahinduka amajambo y'ibyanditswe byera nahinduka ni gitabo imana yamanuriye abantu aho rero ushobora kumva aya majambo ugaca wiyumvira ati bose ntibakurikiza ibyanditswe muri bibiliya yera kubera ubonye abitwa abakristo banywa ibiboreza ukabona abitwa abakristo barya inyama z'ingurube ukabona abitwa abakristo basenga ku munsi wa Yom Al-Had kandi bategeza gusenga kuri Al-Sabit hama ukabona abitwa abakristo bari kubafukamira ibishushanyo cyangwa se amasanamu ugacuvuga uti rero bose ntibakurikiza ibyanditswe muri bibiliya yera mbere ushobora no kubona n'iyindi migenzo ikogwa n'abitwa abakristo cyangwa abayuda maze bikagutera kwiyumvira ko bibiliya yoba yarahindutse mugenzi zirikana ko bibiliya itahindutse na gato mbere nubwo abantu bitwa b'igitabo badakurikiza ibiri muri yo ariko si bose badakurikiza ibyanditswe muri bibiliya nagomba nakubwira yuko nubwo hari abakora ibitanditswe muri bibiliya ntabwo ari bose si bose hariyo ababyubahiriza n'abandi batabyubahiriza ariko bibiliya yoyo ibandanya kuba ukuri kandi nagomba ndakubwira yuko nubwo byoshika k'umuntu bimunanira kubahiriza ibyanditswe muri bibiliya bibiliya ibandanya kuba ari ukuri ariko naho nyine Korani iravuga ngo si bose badakora ibyanditswe muri bibiliya Korani iravuga ngo si bose badakora ibyanditswe muri bibiliya ibi bisigura ngo hariyo abakurikiza neza ibyanditswe muri bibiliya n'abandi bakora ibitari muri bibiliya abo rero nibo baca bakwegera abantu bigatuma abayisilamu biyumvira ngo bibiliya yoba yarahindutse none Korani ivuga iki Korani rero iravuga imigwi ibiri abakurikiza ibyanditswe muri bibiliya n'abatabikurikiza ngo wari ubizi surati Al-Imran kigabure kigira gatatu umurongo w'ijana na cumi mia na kumi ijana na cumi haravuga ngo Bismillahirrahmanirrahim. Nyinyi ndiyo mmekuwa umma bora kuliko umma zote zilizodhihirishiwa watu. Kwa kuwa mnaamrisha mema na mnakataza maovu na mnamwamini Mwenyezi Mungu. Na lau kuwa watu waliopewa kitabu nao wangaliamini kama walivyoamrishwa ingalikuwa bora kwao. Na lau kuwa watu waliopewa kitabu nao wangaliamini kama walivyoamrishwa ingalikuwa bora kwao. Lakini miongoni mwao wako wanaoamini na wengi wao wanatoka katika taa ya Mwenyezi Mungu. Korani gatatu umurongo wa 10 aravuga ngo nyinyi ndio mmekuwa umma bora kuliko umma zote zilizodhihirishwa watu. Ngo mwebwe ni mwebwe runganwe rwiza gusumba urunganwe rwakwije rw'abantu. Kwa kuwa mnaamrisha mema na mnakataza maovu ngo kubera ko mutegeka gukora ibyiza hama mukabuza ibibi na munamwamini Mwenyezi Mungu ngo kandi mukaba mwizera Imana na lau kuwa watu waliopewa kitabu nao wangaliamini kama walivyoamrishwa ngo ariko abantu bahawe igitabo iyo bizera nkuko Imana yabageze ingalikuwa bora kwao ngo byari kubabera byiza gushika aha Korani iremeza yuko ngo abantu bahawe igitabo no kuvuga abakristo hamwe n'abayuda ngo iyo bizera iby'Imana yabageze muri ico gitabo ngo byari kuba byiza watu waliopewa kitabu nao wangaliamini kama walivyoamrishwa ingalikuwa bora kwao ngo byari kubabera byiza lakini miongoni mwao

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Shuti wakuzi usamdi zaga kiza kusoko ikuri mwari mwara dukuri kira na uda ingesha nya kwa ma wadukuri kira nyegeche oseri kanda kuramutse nda kuifuriza kugira gitondo chiza hari hawa kigani hari hawa vyute hari ho hawa mwara genda wazindu kia kuzi na mwama maze kushika ko mkumeze kugira hawa vyiza na isamirizi aga kiza kusoko ikuri hari hawa dukuri kira na wari mwindi bihugu sangari mijoro hawa dusangari kumuhinga mo ikamwe samu herere yeri katwifurize kugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri tongera dushimira Teresforo nawe ndizera neza ko mwashoboye kugira na ibihe byiza nawe yahari umwamimana akomeze kumugirira neza rero natanuzwe n'Imana niwe mugiye kubana nabateguriye byinshi byingira kamaro ndizera neza ko ibyo nabateguriye mwese bizakubashika kunyota ndizera neza ko muza kuminezererwa muza kuryoherwa rero nacyo twakora tutamanje kwiragiza Imana ora mana yacu mana y'ubushobozi uvyagiye ahera hawe mwijuru reka tuvuge tutizina ryawe n'iryubahwe mwami Imana abana babo bazindutse bamwe bamwe barimo baje ku mirimo itandukanye abandi bamaze gushika ku mirimo yabo eka mwami Imana icyo tugusabye nuko wohezagira ibikorwa by'amaboko y'umuntu wari wese arimo akurikirana isamirizi maze aze kwirigwa abonye kugira neza kwawe ndakweretse n'ibiganiro biza guca kuri isamirizi ekana umuntu wese aza kubyumva bize kumufasha bimugirire akamaro mwamimana uzo bukoze ezagira rero umuntu wese aza kumviriza isamirizi ndetse ayumvishe n'abandi kugira ngo ubutumwa bwawe bushobore gushika kure maze bwiteguze kugaruka kwa benshi maze bwiteguze kugaruka kwawe abenshi batahure kuri kwawe nibyo tugusabye rero muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo amen.

Uundi na wea raturungiki utuma girati wite ni sawa ngondi nuyage mukiaya chakumoso munhara ya Rutana ya Kera wego utugeze gusiza mu misozi ngo hama ngo tukaba ngo turiko turanabagara mu mwonga ngo kumuragarazi ngo kurima ngo ni byiza ngo kuko ngo bitunze benshi kweri ego ntuyage murakoze cyane kurima ni byiza cyane ni byiza ko umuntu wese yakwijukira kurima kandi akaba afite n'akarima ko mu gikoni ni byiza rero yuko umuntu kibiciwe yama gikutsa buri munsi isi twayihawe kuyirima kugira ngo tuyitagatishe tuyigire neza ndetse nayo iduhe ibyiza ni byiza rero yuko umuntu wese yazindukira ku mirimo ya misi yose agakora ndetse Imana igahezagira ibikorwa by'amaboko yawe yawe ntuzuga y'akazi ngo aka kazi ngo ngiye ngo ntakonokora oya ako kazi ugaya gatunze benshi ako wita ngo niwo gakora gatunze benshi anige wosanga nawe ariko kago kujije ariko ukaguma gasozugura kakugejeje ahugeze ni byiza rero yuko abantu zindukira ku kazi tukagutsa ikivi mbega aho iwawe nawe byo bimeze gute wamaze gushika ku gazi

Hari wundi nawe yashoboye kutwandikira ubutumwa aratubwira ati ngo jewe ngo sinshimye kwivuga ariko ngo ndashaka gukora ariko ngo nabuze icyo nkora. Mu mwanya ndaza kukubwira icyo wokora naho udashimye kwivuga, ariko jewe nakubonye izina nanakumenye nuko nawe watse kwivuga. Rero mu mwanya ndakubwira icyo

Ari watuandi kiutuma girati ndakuramukije nanje ndakuramukije ndi je deo mugasozo ngo jeho namaze kurira kugikwa ndakarembeje go je deo ogire akazi keza wene yatuandikiye ati ni Veniste agarutse nashaka manure abantu bakengera akazi bakibagira ko Imana yasezeranye ko izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu nibakore Imana yiteguye guhezagira akazi kose nitugasuzugure kuko Imana yadusize ku isi kugira ngo tube abakozi nk'uko nayo yaremye ijuru n'isi hama ikaruka natwe rero dukore kandi twibuke no kuruhuka ku munsi w'isabato. Murakoze Veniste kuri aya majambo meza n'impanuro. Undi nawe yatwandikiye agira ati bite ni sawa na mahoro ego ndi Saria agarutse.

Radio gakiza ku isoko y'ukuri shimire cyane groupe biblique hari ya mukirombwe kundirimbo yabo nziza wa mwana w'umuntu bayitazire ngo mwana w'umuntu inzira ya n'izibiri ku mwana w'umuntu mbegano ne barangiza batubaza ngo uhise mwiki wewe ko hari inzira zibiri mwene data mwana w'umuntu mbegano ne wewe mu nzira ijya mu ijuru kwa data imana n'indi nzira ijya kwa shetani muri gihe nomu none wewe mwana w'umuntu ngo uhisemwo iki barangiza batubaza mbega wowe none mwana w'umuntu uhisemwo iki nikibazo rero cyo kwibaza ubwawe nanje nkibaza icyo duhisemwo mu nzira zibiri ijya mu ijuru n'indi ijya kwa satani none wewe uhisemwo iki nikibazo rero cyo kwibaza mu mutima wawe kwisuzuma cyubona icyo ukwiye gukora ndakumenyesha rero ko tugeze igihe cy'isaha zitanu n'iminota 53 aha muri studio za radiyo gakiza ku isoko y'ukuri karirimbo ni Yesu n'inyishu ni madame Tripoza ari kuri mikoro ndakumenyesha yuko mu minota indwi gusa itandatu gusa tuzaba twinjiye muri cya kiganiro mu kudacane akayabagu keza mushishikarire kuryoherwa no kumererwa neza mwebwe mwese muri ko mudukurikirana abantu muri mu gikoni mukoresha umwanya kubera yuko amasaha yo kumeza agomba

Ubwambere umwungu nigitegwa nyabaki. Umwungu nigitegwa batera imbuto zawo arizo bita inzuzi. Nigitegwa mu gukura kwacu kirarambara canke kikarandara ku giti canke imigozi yategekanijwe kizokurirako kikagira amababi bita umusoma. Hama munyuma kigashirako amashugwe. Aya mashugwe niyo munyuma avamwe icamwa bita umwungu. Ni kimwe mu bitegwa birimwa cyane kandi bigatanga n'imboga zo gufungura ziryoshye cyane nubwo umwungu bwa usanzwe uri mu mugwi w'imboga. Ni kimwe mu mboga zikunzwe cyane mu bice byinshi by'isi kubera uburyohe bwawo, uburyohe bw'inzuzi.

Nuko rero nkuko nari nabibamenyesheje mu mwanya uheze tugeze rero igihe cy'isaha imwe irenga ku minota 56. Nukuvuga ko minota rero itarenga ine gusa tuzoba tugeze igihe cy'isaha zibiri. Izo rero mucya mushobora gukurikirana ikiganiro twige Bibiliya nkuko musanzwe mumenyereye uyu mwanya wahari w'icyo kiganiro. Nuko rero ndabahaye ikaze mwese aho muherereye, ndabifuriza amahoro ava ku mwami Imana yacu rino joro mushikare guhezagiranwa natwe mu biganiro turi ko tubashikiriza. Nuko rero umushikare

Hagati ya wadenda wa menyeshe kwa umu minochi taringa chumi gusa tuzo wa tuge zigechi saazi na horero tuzo wa tulangi jikigani ilo chachu. Ndawa kejenda waho jeje uitu kwa liebe munyakarangi zone ni rugazi wakeje. Mukuru wishe ngiro jivenari azo gira maria je arakeje. Araho jeje na wabuze wose na wagizichobu nguka wose ngwara wakeje. Sawa sawa.

Tumandanya nambu tumabu garoti buganda. Ngwaremeshe je madame wagwa aye. Izeri mana zokira. Chiza chane goseroti. Witu wa taksise mwa hoje jumugyango. Wa ronjino. Mabuku wa hovita mugahaga. Mugahaga. Kurupu guwit kwa poronia. Kwa baaye uyumusi. Murakoze namwe. Witwa niyo mutabazi wa keje Merine Ezekiel okubutumwa twari twabusomye witwa Jacques munyarubugu wahojeje ababuza baba karemesha bagwaye Violette agakeza no mudamu wiwe hamwe nabana biwe bose rakoze cyane nawe witwa Eric mu butosho mwa keje bari kubakurikirana radio agakeza akongera karemesha mudamu wiwe amazi minsi agwaye hamwe n'umwana agwaye okay. Tumushimire cyane gose.

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.